0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

Общинско радио Велико Търново 98 FM.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути

Проточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. You don't have to be beautiful.

0: 98 FM.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8. Добро утро, уважаеми слушатели. Новините представя Пламена Димова. Общинска агенция по туризъм Царевград Търнов в лицето на нейния управител Борислав Йорданов получи златен приз за популяризиране на община Велико Търново като утвърдена дестинация за културно-исторически туризъм. Призът беше връчен от списание Дестинация България, което за поредна година връчи годишните си отличия по случай Световния ден на туризма. На официална церемония в Централен военен клуб София личности, институции, организации, общини, медии, хотели, инвеститори бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация. Русенският талант Кристиян Илков завоюва най-голямото отличие – гран-при на 24-то издание на международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна янтра». Форумът се проведе от 25 до 27 септември на сцената на музикално-драматичния театър Константин Кисимов в Велико Търново. В конкурса се включиха повече от 80 млади изпълнители на възраст от 5 до 25 години, преминали предварителна селекция. Тази година участниците представиха своите вокални умения пред публика и международно професионално жури, а за голямото отличие се състезаваха таланти от Англия, Казахстан, Колумбия, Молдова, Румъния и България. Журито беше оглавено почетно от именитата поп и рок певица Силвия Кацарова. Председател на журито беше професор Сребра Михалева, а сред членовете бяха Теди Кацарова, Христо Паскалев Паскал, Жаклин Търкачи, Доминик Симонеско от Румъния и професор Родика Руширо от Молдова. Със своето изпълнение Кристиян впечатли журито и се нареди на върха сред участниците от 6 държави, като подобри сериозната международна конкуренция и грабна престижната статуетка и голямата награда на конкурса. На 1 октомври в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначение тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получавате текстови съобщения, е необходимо каналът да бъде активиран. Националният тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11.30 часа.
0: Времето.
1: Днес валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 18 градуса. През нощта между сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд на 2000 метра от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса. Градуса на 2000 метра около 5. На Черноморието облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, а максималните температури ще бъдат 19-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 8 часа.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: На 29 септември през 1887 година американският инженер Емил Берлинер патентова грамофона. Грамофонът е апарат за възпроизвеждане на звукозаписи, направени във вид на спирална бразда върху кръгли плочи, обикновено от специална пластмасова материя. За негов предшественик се счита фонографът, направен през 1877 година от Томас Едисън. Грамофонът се състои от механизъм, привеждан в движение от пружина или от електродвигател, въртящ се диск и звуковъзпроизвеждащо устройство – мембрана. Механичната мембрана превръща механичните колебания от браздата в звукови вълни посредством игла, мембрана и рупор, а електрическата посредством игла и електромагнитен адаптер, лампов усилвател и високоговорител. Има електрически мембрани за възпроизвеждане на стереофонични записи. Създателят на грамофона Емил Берлинер е роден в семейството на търговец от европейски произход, което живее първоначално в Хановер, Германия. Фамилията емигрира в САЩ. През активния си период на изследовател и изобретател, Емил работи във Великобритания, Канада и Германия. В родната си страна той започва производство на грамофонни плочи. Неговият брат Йозеф пък поставя началото на масовото производство на грамофони в Хановер.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: С настъпването на есенно-зимния сезон отново идва въпросът за противогрипната профилактика при децата. Дали да се избере назална или инжекционна ваксина? Каква е разликата между тях и кога имунизацията е противопоказана? Няма нужда да се боледува, грипът е тежко заболяване с сериозни осложнения и не бива да се подценява, казват здравните експерти. Каква е основната разлика обаче между назалната и инжекционната противогрипна ваксина при децата, освен начина по който се поставят? Разликата е най-вече в начина на производство и механизма на действие на самите ваксини. Инжекционната ваксина се произвежда от частици от вируси, които имат способността да стимулират имунната система да изгради защита срещу определените щамове, включени в ваксината. Тази година тя е адаптирана към щамовете, които се очаква да циркулират и да предизвикат епидемична обстановка. Разликата между тази годишната и миналогодишната инжекционна ваксина е, че тази годишната е тривалентна. Съдържа три вирусни грипа, два от група А и един от група Б. По същия начин и назалната ваксина, която се поставя под формата на капки в носа, също е съобразена с актуалните препоръки на Световната здравна организация за състава на ваксините. При нея се използва жив отслабен вирус, който не може да предизвика заболяване, но е достатъчно ефективен, за да стимулира имунната система. Той се размножава в носната лигавица, където се поставя и по този начин стимулира локалният имунен отговор и защитата на организма. Има ли разлика в ефективността и продължителността на защитата между двете ваксини? Може ли да се каже, че едната изглежда по-добър имунитет изгражда от другата? Инжекционната ваксина има повече проучвания назад във времето, които дават възможност на производителя да има наблюдение върху прилагането й при много широк кръг пациенти. Като например бременни жени, малки деца, бебета от 6-месечна възраст, хора в напреднала възраст. Назалната ваксина също намира своето място. Тя е доста имуногенна и засилва и лигавичния имунитет, тъй като вирусните частици попадат директно върху носната лигавица. Тя може да се прилага при деца от 2 годишна до 18 годишна възраст, тъй като представлява жива ваксина. Има определени ограничения при поставянето й. Това се отнася, например, до деца с намалена имунна система, такива с хронични заболявания, които налагат лечение с медикаменти, подтискащи имунната защита. Тук попадат, например, деца с трансплантации, деца с системни заболявания, при които се прилага имунопресивно лечение, както и деца с вродени имунни дефицити. Децата с намалена имунна система не могат да приемат живи ваксини. Когато имунитетът не е достатъчно силен, за да им противодейства, ваксината би могла да предизвика заболяване. При децата с хронични заболявания, като астма, вродени сърдечни пороци и други състояния, изборът по-скоро зависи от преценката на лекаря, който може да препоръча подходящата ваксина, а родителят да вземе решение. Какви нежелани реакции могат да се очакват след двете ваксини? При назалната ваксина може да има запушване на носа, тъй като лигавицата набъбва и се образуват малко повече секрети. Това обаче са преходни реакции, които обикновено отшумяват в рамките на ден-два. Поствакциналните реакции се разделят на много чести, не толкова чести и редки. Най-честите са свързани с леко неразположение, своеобразна имитация на болестния процес, който ваксината предизвиква, за да стимулира имунния отговор. При едната и при другата ваксина тези реакции могат да започнат няколко часа след поставянето и да продължат 2-3 дни. Възможно е, например, да има температура в деня на ваксинацията или на следващия ден. Ако поствакциналното неразположение продължи повече от 2 до 3 дни, тогава вече може да става дума за нещо друго. За да не бъде пропуснато друго заболяване, трябва да се потърси и лекарска помощ. Ако на детето вече е поставена противогрипна ваксина, през следващия сезон се поставя една доза. Ако

Ваксината се поставя за първи път при деца до 9 годишна възраст. Дозите трябва да бъдат две с минимален интервал от 30 дни. Това е препоръката на производителя, която на практика гарантира най-добрият имунен отговор и най-добрата ефикасност на продукта.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9, новините представя Пламена Димова. За периода 21-27 септември 2026 година на територията на област Велико Търново са регистрирани 6 случая на заболели на ентероколит. Един на варицела, един на туберкулоза, 2 на салмонелоза, един на хепатит С и 8 на остри респираторни заболявания. Днес от 9.30 до 12.30 часа в областна дирекция на МВР Велико Търново се организира активиране на мобилното приложение Е-здраве от експерти на Регионална здравна инспекция. Желаещите да активират приложението могат да посетят Центъра за административно обслужване и Регионалната картотека на медицинската експертиза всеки ден в рамките на приемното време. През предходната седмица е извършено активиране на мобилното приложение Е-здраве на 27 лица. Основно училище Свети Патриарх Евтимий стартира от учебната 2026-2027 година проекта Заедно срещу насилието, превенция, приобщаване и безопасна училищна среда, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Образование на Министерството на образованието и науката. Инициативата цели изграждането на сигурна и качествена образователна среда чрез дългосрочно намаляване на агресията и проявите на тормоз сред учениците. Проектът обхваща цялостната училищна общност, като залага на ранно разпознаване на рисковете, повишаване на капацитета на педагогическия персонал чрез специализирани обучения по управление на конфликти и разкриване на нови занимания по интереси в областта на спорта, изкуствата и училищните медии. Нов преносим медицински уред за прецизно лечение на рак на гърдата и меланом на кожата беше представен на пресконференция във Велико Търново от известният хирург-онколог професор Свилен Маслянков и инженер Михаил Ченков, собственик на фирмата-производител. Апаратът, наречен преносим гама-спектрометър, се е разработвал в продължение на 3 години и вече е изпробван успешно върху първите 4 пациенти в университетската болница Александровска. Професор Маслянков посочи, че в момента у нас се работи с подобен американски уред, но новото българско устройство е много по-чувствително от него при локализирането на туморни процеси. Създаването на работещият прототип е финансирано с 400 000 лева по линия на Европейската програма «Конкурентно способност и иновации в предприятията», като се очаква апаратът да излезе на пазара след около година на ориентировъчна цена от 18 000 лева. Сред основните технически и практически предимства на устройството се нареждат неговото ергономично чупещо тяло, изключително компактният и лек корпус, както и пълната автономност на захранване, благодарение на вградена акумулаторна батерия. То разполага с съвременна USB свързаност за бърз обмен на данни и прецизен звуков сигнал, който навигира хирурзите в реално време по време на операция. Благодарение на повишената си чувствителност, българският гама спектрометър улавя много по-точно измененията в лимфните възли, което го прави незаменим инструмент за приложение и при други видове онкологични заболявания.
0: Времето.
1: Днес валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 18 градуса. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд на 2000 метра от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. На Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, а максималните температури ще бъдат 19-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 9 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: На 29 септември през 480 година преди новата ера, гръцко-персийските войни, състои се битката при Саламин, в която гръцката флота под ръководството на Темистокъл побеждава персийската флота, командвана от Ксеркс I. През 1515 година Швейцария подписва така нареченият вечен мир с Франция. През 1829 година е създадена първата съвременна полиция в света, Метрополитън полис в Лондон. През 1913 година е подписан цариградският договор между царство България и Османската империя. През 1913 година също френският авиатор Морис Прево установява световен рекорд с самолет моноплан със скорост 200 км в час, което постижение остава ненадминато в следващите 10 години. През 1918 година, по време на Първата световна война, се подписва Солунското примирие между царство България и Антантата. През 1930 година Джордж Бърнард Шоу отказва да приеме титлата «Пер». През 1938 година Обединеното кралство Франция, нацистка Германия и Италия подписват Мюнхенското споразумение, което позволява на Германия да окупира Судетската област в Чехословакия. През 1941 година, по време на Втората световна война, германски военни групи избиват за два дни 33 771 цивилни граждани, предимно евреи, при Бабин Яр, край Киев, в Украина. През 1951 година е открит нов естествен спътник на Юпитер – Ананке. През 1954 година 12 страни подписват конвенция, с която се създава ЦЕРН – Европейския съвет за ядрени изследвания. През 1988 година НАСА изстрелва космическата совалка Discovery за първи път след катастрофата на Challenger.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Добро утро, уважаеми слушатели на Общинско радио Велико Търново. Вие сте с нашия сутрешен блог. Аз съм Пламена Димова и ще бъда заедно с вас в часовете до 13. Ето и темите за днес. Предаването имате думата в 10:10. Славчо Славов, собственик на семейна компания за зеолитни продукти, ще разкаже за многобройните ползи и приложения на естественият вулканичен минерал зеолит. Малко преди 11 часа моделистът Диан Гюдженов ще сподели как е преминало последното издание на престижното изложение за стендов моделизъм Манта Модел Експо 2026, което се проведе във Велико Търново. Ново изследване с скенери засилва хипотезата, че зад стените на гробницата на Тутанкамон се крият тайни помещения, в които вероятно почива легендарната царица Нефертити. Подробностите по тази тема малко преди 12. След 12 пък ще стане дума за потенциалните рискове от загуба на контрол върху авангардните системи с изкуствен интелект, за които се подготвят властите в Китай. Оставането на зарядни устройства и уреди, включени в контакта, докато не се използват, трупа така наречената вампирска енергия, за която пък ще стане дума в рубриката ни Икономически портал преди 13. А музикалното ни предаване с песните на стартира малко след 11 часа. Сега обаче продължаваме с още свежи музикални хитове в ефира ни. Останете с нас на частота 98 FM.

0: 98 FM.
1: На 29 септември традиционно отбелязваме Световния ден на сърцето. Ето и няколко любопитни факти за сърцето. Сърцето се съкращава средно 70 пъти в минута и в норма при мъжете тежи между 280 и 340 грама, а при жените между 230 и 280 грама. Сърцето може да достигне тегло от над 500 грама, което обаче води до увреждания в сърдечната мускулатура. Сърцето в норма има големината на юмрука на съответния човек. Само за една минута сърцето изтласква 6 литра кръв. За 100 години човешки живот сърцето успява да направи около 5 милиарда съкращения. В рамките на Световния ден на сърцето, отбелязван в цял свят, усилията на институции, здравни работници, неправителствени организации и други са насочени към активното информиране на хората за опасностите и начините за превенция на сърдечните заболявания. Всяка година те причиняват близо 30% от всички смъртни случаи на Земята. Застрашени от сърдечни заболявания са и децата. При тях рискове съществуват както преди раждането, така и през годините, когато детето израства. Тези рискови фактори са свързани с неправилното хранене, липсата на физическа активност, а също така ролята на неблагоприятната среда, причинена от тютюнопушене, например. Освен това, децата могат да страдат и психически, ако някой от родителите им е болен или почине от сърдечно-съдово заболяване. Ежедневието на модерния човек също крие своите рискове от най-ранна възраст, такива са лесно достъпните, но вредни храни, увлечението по компютърните занимания и други. Тези цифри могат да бъдат драстично намалени с няколко прости правила, които всеки може да предприеме в семейна среда. Налагане на здравословно меню. Избягвайте храни с високо съдържание на сол, захар и вредни мазнини. Редовният прием на плодове и зеленчуци подобрява физическото състояние и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Ограничете приема на сол и до под 5 грама на ден. Подбирайте цветни комбинации от плодове и зеленчуци, за да привлечете вниманието на детето. Приобщете го към процеса на приготвяне на пълноценна и здравословна храна. Повишаване на физическата активност. Липса на физическа активност е причина за 6% от смъртните случаи на планетата. Наднорменото тегло, диабетът и липсата на физическа активност при децата са основните причини те да боледуват от сърдечно-съдови заболявания при възрастните. Дори 30-минутната активност 5 пъти седмично намалява значително риска от сърдечни болести. Насърчавайте децата си да спортуват в училище и в свободното си време. Спиране на тютюнопушенето. Всеки втори пушач умира от свързани с тютюнопушенето болести. За съжаление, все повече деца и тинейджери се пристрастяват към цигарите. Всяка година пасивното тютюнопушене убива повече от 600 000 непушачи, в това число немалко деца. Спрете цигарите изцяло или поне докато се намирате вкъщи, за да запазите здравето и живота на хората, които обичате. Информирайте децата за рисковете от тютюнопушене, стимулирайте ги да изберат пътя на непушача. От световния календар се отбелязват и други сърдечно-съдови заболявания. Световният ден на тромбозата, световен ден за борба с инсулта и Международната седмица на предсърдното мъждене.

0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
1: Димар 55 ЕООД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10, новините представя Пламена Димова. За периода от 3 до 17 октомври 2026 година в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията Движи се и победи за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма Здрави деца в здрави семейства от регионалната здравна инспекция в Велико Търново, община Велико Търново, туристическо дружество Трапезица 1902, Младежки дом Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Велико Търновски общински съвет. Три са маршрутите, които желаящите ще преминат от Велико Търново до парк Силифор на 3 октомври, от село Присово, село Малък Чифлик до хижък Силифор на 10 октомври, от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. В пролетния етап на кампанията Движи се и победи 2026 преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, 227 жени и 121 мъже. Условията за участие в есения етап може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение на Националния осигурителен институт във Велико Търново организира ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социалното осигуряване, приети с закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на осигурителния институт във Велико Търново Петя Йорданова. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври от 10:30 до 13 часа в сградата на териториално поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22. 4 първи, 3 втори и 1 трето място завоюва туристическо дружество Незабравка във вторите спортно-туристически игри за приза Бачо Киров в град Дряново. Наградите включват първо и второ място в играта «Познавам ли моята България», първо и второ място в ориентирането в пещера Бачо Киров, първо място на трасе с препятствия, първо място и стрелба с лък при момчетата, трето място в стрелбата с лък при момичетата и второ място в общото класиране за приз Бачо Киров. По думите на ръководителя на дружеството Деян Караджов, отличната организация на събитието е спомогнала за достойното представяне на великотърновските състезатели. Важна роля има и помощник-отговорникът на групата по време на игрите, 12-класничката Симона Цолова от професионалната гимназия по икономика. Акция под надслов в ритъма на сърцето организират кардиолози във Велико Търново днес от 18 часа. Тогава медици ще направят символично изкачване на стъпалата към парк Света гора, за да насочат вниманието на гражданите към физическата активност и профилактиката на кардиологичното здраве. Събитието е посветено на Световния ден на сърцето, а по време на акцията медиците ще напомнят на участниците рисковите фактори за кардиологичните заболявания, като тютюнопушене, алкохол, затлъстяване, диабет, хипертония, заседнал начин на живот, висок холестерол и други. Акцията се организира от Дружеството на кардиолозите в България съвместно с специализираната болница за активно лечение по кардиология в Велико Търново. Чухте новините в 10 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Зеолитът е естествен порест, вулканичен минерал, който действа като природно молекулно сито, благодарение на ионния си обмен. Той се използва за пречистване на вода, за детоксикация в козметиката, дори и при направата на вино. От 16 години Славчо Славов използва минерала за продуктите в бизнеса си, а отскоро и при обработката на лозов масив на приятели за направа на вино. За ползите на зеолита върху човешкия организъм разказва сега.
2: В началото зеолита не беше прият както трябва, не че сега е прият, но с правене на продукти за външна употреба и докосвайки по-голям таргет от хора, той се разшири на огромна гамата. Започнахме да работим с институти от БАН, с производители на вино, с земеделски стопани. По този начин много хора видяха ефекта от зеолита върху тяхната продукция или това, което те се занимават, и ги караме да четат той каквото прави върху тяхната продукция, върху животни, растения. Това прави и с хората. А именно, минерала няма претенции за друго, има две претенции, които ги изпълнява безпрекословно. Първо, където и да попадне, той изчиства средата от мръсотия. Под мръсотия разбирайте токсини, пестициди, тежки метали и не на последно място радиоактивни елементи и частици. И най-важното, което прави, за което се търси в цял свят, е, че създава така наречения киселинно-алкален баланс или силици среда, в която всички живи същества най-добре функционират и най-малко боледуват. Затова, когато го поставиш в лозов масив и лозара, когато види на есен и се направи сметка да погледне реда с и реда без зеолит, вижда какъв труд е положил, какво е родило този ред, какво качество и какво количество. Когато дойде време да се бере гроздето от масива, когато се обере гроздето и се изтиска сока и като мини първичната ферментация, ние даваме по друг начин обработен зеолит и този срок зрее върху този зеолит и се получава това божествено питие от български сортове. Маврут, рубин и димят. Това са основно сортовете, които ползва тази изба, която се намира на 5 км от град Пловдив. Преди 8 години се сблъскахме с един от собствениците на една скиписта и оттам веднага тя ни предложи, ние веднага откликнахме, казахме, че няма никакъв проблем да дадем технологията. Ние имаме разработена технология с разработен зеолит. Разликата е, че когато се слага в почва, се слага по един начин обработен, когато се слага в готовия сок, се слага по друг начин обработен зеолит.
3: Нов продукт имате ли?
2: Най-новото и най-търсеното в момента, това е крема за ръце. С този продукт така вървят нещата, че ще стане толкова популярен, колкото и сапуна. Сапуна, колкото и да е изненадващо за нас, но вече не е изненада. Направи зеолита от Родопи е световно известен. Чрез него хората в България и света научиха къде е кържали Родопа и какво е зеолит. По същия начин и крема, понеже крема ефектът е същия, но е много бърз. Не ви трябва баня. За сапуна ви трябва баня. Докато с крема, когато го нанесете веднага на щанда още, хората усещат как кожата става като коприна, много приятна за докосване. Второ, ако имат студови алергии и дерматологични проблеми, биват много бързо туширани и за наше удовлетворение много им допада аромата, който сме подбрали. Вече го наблюдават, понеже продукти се предлагат в България и в цял свят. Имаме обратна връзка от милиони ползватели на зеолита, на този продукт. Но мога открито да кажа, след година има сериозни ефекти върху хора с следоперационни рани, хора при подсичане. Ние го тествахме, група хора го тествахме по време на морето при претъркване. В Велико Търново ги има заредени на много места от много години. В най-популярните обекти са аптеки. Почти всички биомагазини и магазини за натурална козметика продават нашите продукти. Също в Търново, на улица Мизия, срещу парка Габровски, се намира най-големия склад в Северна България, България, който разпространява нашите продукти в тези обекти. Фирмата е софийска, да. Аз съм родом от Каварна, зеолита е от Родопите. За жалост, това е болна тема за мен, но както и да е, ние окупуваме от французи. На тях дадоха концесията преди много години. Да. Ние не даваха на нас и на една друга българска фирма, това е друга тема. Но пък ние им изнасяме продукция. Ние купуваме суровина от тях и им даваме готов продукт. Има зеолит България, това е най-голямото находище и най-качественият в цял свят зеолит, не само за нашия район.
1: Поясни Славчо Славов, собственик на семейна компания за производство на продукти от зеолит. Той е редовен участник в фестивал на занаятите на Самоводската чаршия, провел се преди дни в Велико Търново.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: 332 впечатляващи мащабни модела и диорами бяха представени на престижното изложение за стендов моделизъм Манта Модел Експо 2026 в Велико Търново, което се проведе в Европейския информационен център. Събитието, организирано от местният Манта Модел Клуб и Клуба на програмистите, привлече десетки майстори на детайла от цялата страна и стотици посетители. Как премина то, споделя моделиста Деян Гюдженов.
2: Премина и това издание на Манта Модел Експо 2026. Тази година на нашите маси пристигнаха 332 модела в най-различни категории и мащаби. Имахме и детско присъствие от 5 различни деца с различни моделчета. Различните категории, нали, открояваше се темата ни, която беше за тази година, за цивилни автомобили и гражданска техника, която се движи по пътя. Там също имаше сериозно участие и от българи, и от чужденци, най-вече силно румънско присъствие. Другото, което се отличаваше доста, беше демонстрационните маси на Търновското Warhammer общество, както и други членове, които са запалени по Warhammer, включително такива и от Румъния. Аз участвах с няколко модела, тъй като съм с малко дете, за мен е още по-голямо предизвикателство да успея да съвместя свободно време за тези неща, но все пак успях да участвам и в тематичния ни билд, и при Warhammer масите поставя.

0: Условията всеки да получи медал. С времето обаче и когато започва да се вдига и качеството на моделите, както и да имаме чуждестранно присъствие, решихме, че е крайно време да се обърнем към конкурсния характер на изложбата. Съответно да оценяваме с първо, второ и трето място. Обособихме си отделна награда за най-добър в раздел и короната на изложбата Best of Show. В случая имахме малко над 70 моделиста. От тях към 45 грубо сметнато бяха българите, останалите бяха чужденци, румънци най-вече. При наградените, нали, както казах, имаше първо, второ и трето място. От моделистите имаше такива, които нямаха медали. Всеки получава при нас грамота за участие и поощрителна наградка, подарък за като цяло за участие в изложбата ни. Това също си не е традиция от доста години. В случая давахме малки ключодържатели, които имитират скоростен лос, в случая да бъде свързано с тематичния дебют, който е за гражданска техника. При най-добър в раздел, там комбинирахме няколко от самите ни категории, тъй като иначе количеството награди, които трябва да раздадем, става огромно, така че събираме няколко категории в един общ раздел. Там се откореха, мисля, че около 10 отделни категории, във всяка една за най-добър дадохме подарък модел. Да насърчим наградение и за до година да дойдем на изложбата, да видим модела направен. Най-добре в изложбата, съответно един голям пакет, подписана чиния, на която се пише Манта Модел Експо, Best of Show, също тематично изработена на 3D принтер и ръчно бойдисана от колеги от клуба.
1: Каза още моделистът Деян Гюдженов, който е част от Великотърновският Манта Модел Клуб.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът 11, новините представя Пламена Димова. Общинската агенция по туризъм Царевград Търново в лицето на нейния управител Борислав Йорданов получи златен приз за популяризиране на община Велико Търново като утвърдена дестинация за културно-исторически туризъм. Призът беше връчен от списание Дестинация България, което за поредна година връчи годишните си отличия по случай Световния ден на туризма. На официална церемония в Централен военен клуб София личности, институции, организации, общини, медии, хотели, инвеститори бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация. На 1 октомври в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначение тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получите тестови съобщения е необходимо каналът да бъде активиран. Национален тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11.30 часа. Общо 332 модела в различни категории и мащаби, изработени от над 70 участници, сред които 45 българи и 5 деца, бяха представени на 13-то издание на изложението Manta Model Expo, което се проведе в Европейския информационен център в Велико Търново. В конкурсната част с акцент върху цивилната техника бе връчена голямата награда Best of Show, а най-добрите изработки в 10 категории бяха отличени със специални награди. Всички участници получиха грамоти и тематични ключодържатели, имитиращи скоростомер. До края на годината членовете на Великотърновският клуб ще участват и в 20-то юбилейно издание на Модел Клуб България в София през октомври, а и в международната изложба в Националния исторически музей в Букурещ. За периода 21-27 септември 2026 година на територията на област Велико Търново са регистрирани 6 случая на заболели от ентероколит, 1 на варицела, 1 на туберкулоза, 2 на салмонелоза, 1 на хепатит С и 8 на остри респираторни заболявания. Днес до 12.30 часа в областна дирекция на МВР Велико Търново се организира активиране на мобилното приложение Е-здраве от експерти от регионалната здравна инспекция. Желаещите да активират приложението могат да посетят Центъра за административно обслужване и регионалната картотека на медицинската експертиза всеки ден в рамките на приемното време. През предходната седмица е извършено активиране на мобилното приложение Е-здраве на 27 лица. Чухте новините в 11 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Три хита на Константин Сава, известен като диджей Сава, слушаме в следващите минути. Той е популярен румънски диджей, музикант и продуцент, роден на 3 април през 1973 година в град Бузъл, Румъния. Започва да пуска музика и да се занимава с диджейство през 1990 година. Дълги години е резидент диджей в популярен местен клуб. Издава първия си албум Love Drops през 2007. Първата песен, с която го слушаме, е Нена, денси електронно парче от 2017 с участието на вокалистката Барбара Исаси. Парчето съчетава енергично дип хаус звучене с испански вокали и фламенко китарии.

Музикалният стил на DJ Sava съчетава електронна музика, хаос и клубни ритми. Печели международна слава с парчета като Sunshine, Toxa и I Like. Работи с популярни румънски и чуждестранни изпълнители, сред които Raluca, Connect Air, Fady. Песните му често оглавяват класациите в Румъния и Балканския регион. А сега слушаме една с вокалите на певицата Карин.

Като трета ще чуем Коко Бонго, популярен денс хит в колаборация с певицата Олга Върбичи. Песента излиза в началото на 2018 година и бързо придобива популярност в нощните клубове и денс класациите в Източна Европа. Проектът има изключително успешен официален клубен ремикс, дело на DJ Dark и MD DJ, които често се включват в летни компилации.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Ново изследване твърди, че под мазилката в гробницата на момчето фараон Тутанкамон се крият тайни помещения, в които може да почива легендарната кралица Нефертити. Светът се влюбва в нейното лице през 1912 година, когато от пясъците изниква изящният и бюст от варовик и гипс. Изображението й украсява кориците на хиляди книги, милиони туристически брошури и безброй сувенири. И докато красивото й лице е познато на целия свят, тялото на красивата владетелка остава изгубено за историята вече над 3300 години. Сега обаче проучване засилва спекулациите, че гробницата на кралицата се крие на най-видното възможно място. Точно за стените на гробницата на нейния син Тутанкамон. Хипотезата за пръв път бе лансирана през 2015 година от британският египтолог Николас Ривс. Той посочва, че гробницата на Тутанкамон е прекалено малка, а ориентацията й не отговаря на традицията за мъж-владетел. Според новия доклад, следите от лето, пукнатините в северната стена и бързите преправки по стенописите показват, че гробницата първоначално е била предназначена за жена фараон от 18-та династия. Когато младият Тутанкамон умира неочаквано, външните помещения са били бързо преустроени за неговото погребение. Ако разширението бъде потвърдено, това няма да е просто най-важното откритие в долината на кралете от 1922 година насам. То може да се нареди сред най-значимите археологически открития на модерната ера, коментира бившият египетски министър по въпросите на антиките Мамдух Елдамати. Въпреки че радарните проучвания през последните години дадоха противоречиви резултати, екипът от геофизици твърди, че събраните данни постоянно показват запечатани проходи и поне две нови помещения. Едното складово, а другото с кралски функции зад северната стена. За живота на Нефертити се знае сравнително малко, въпреки че тя носи гръмки титли като велика кралска съпруга и господарка на радостта. Тя е съпруга на фараона Анхетаон, който прави религиозна революция в Египет, обявявайки култа към единствения бог Атон и премествайки Капиталия в Амарна. Историците отдавна спорят дали след смъртта на Анхетаон Нефертити не е поела властта самостоятелно, управлявайки като регент до порастването на Тутанкамон. Впоследствие жреците на Амон и Тива в Тива правят всичко възможно да заличат нейният спомен. Унищожават статуите й, издълбават името й от надписите и заличават лицето й от релефите. Ето защо откриването на нейната гробница е единственият начин да се запълнят празните страници от тази драматична епоха.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12, новините представя Пламена Димова. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение Национален осигурителен институт Велико Търново организира ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт във Велико Търново Петя Йорданова. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври, четвъртък, от 10.30 часа до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22. Основно училище Свети Патриарх Евтимий стартира от учебната 2026-2027 година проекта Заедно срещу насилието. Превенция, приобщаване и безопасна училищна среда са финансирани от Европейския съюз чрез програма Образование на Министерството на образованието и науката. Инициативата цели изграждането на сигурна и качествена образователна среда чрез дългосрочно намаляване на агресията и проявите на тормоз сред учениците. Проектът обхваща цялостна училищна общност, като залага на ранно разпознаване на рисковете, повишаване на капацитета на педагогическия персонал чрез специализирани обучения по управление на конфликти и разкриване на нови занимания по интереси в областта на спорта, изкуствата и училищните медии. Русенският талант Кристиян Илков завоюва най-голямото отличие Гран-при на 24-то издание на международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна янтра». Форумът се проведе от 25 до 27 септември на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. В конкурса се включиха повече от 80 млади изпълнители на възраст от 5 до 25 години, преминали предварителна селекция. Тази година участниците представиха своите вокални умения пред публика и международно професионално жури. За голямото отличие се състезаваха таланти от Англия, Казахстан, Колумбия, Молдова, Румъния и България. Журито беше оглавено почетно от именитата поп и рок певица Силвия Кацарова, а председател на журито беше професор Сребра Михалева. Сред членовете бяха Теди Кацарова, Христо Паскалев Паскал, Жаклин Таракчи, Доминик Симеонеско от Румъния и професор Родика Рушиоро от Молдова. Със своето изпълнение Кристиян впечатли журито и се нареди на върха сред участниците от 6 държави, като пребори сериозна международна конкуренция и грабна престижната статуетка и голямата награда на конкурса. 332 модела в различни категории и мащаби, изработени от над 70 участници, сред които 45 българи и 5 деца, бяха представени на 13-то издание на изложението Manta Model Expo 2026, което се проведе в Европейския информационен център във Велико Търново. Конкурсната част с акцент върху цивилната техника бе връчена голямата награда Best of Show, а най-добрите изработки в 10 категории бяха отличени със специални подаръци. Всички участници получиха грамота и тематични ключодържатели. До края на годината членовете на Великотърновския клуб ще вземат участие и в 20-то юбилейно изложение на модел Клуб България в София през октомври и в международната изложба в Националния исторически музей в Букурещ.
0: Времето.
1: Днес валежи от дъжд има главно в югоизточната половина от страната. Духът е умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в старата столица са около 18 градуса. През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Над планините облачността е значителна. Най-високите върхове остават в облачния слой. На места има слаби валежи от дъжд на 2000 метра от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра е около 11 градуса, на 1 метър около 5. На Черноморието облачността е значителна. Валежи от дъжд има главно по южното крайбрежие. Максималните температури са между 19 и 21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 12 часа.
0: Общ Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Предупрежденията на изследователи от водещи американски разработчик на изкуствен интелект Anthropic, че все по-мощните модели могат да излязат извън човешки контрол и дори да доведат до изчезването на човешката раса, привлякоха внимание в Китай, където политиците се подготвят за някои от същите рискове, пише Reuters. САЩ и Китай са двете основни движещи сили в развитието на авангардния изкуствен интелект и глобалното му разпространение. Двете суперсили все по-често влизат в конфликт заради политиките и практиките на другата страна в областта на изкуствения интелект, като тези въпроси се очаква да заемат важно място в двустранните разговори по-късно този месец. Въпреки надпреварата за разработване на все по-мощни системи с изкуствен интелект, регулаторните рамки и публичните изявления на Пекин доказват, че китайските власти приемат достатъчно сериозно възможността напредналият изкуствен интелект да излезе извън ефективният човешки контрол и се подготвят за подобен сценарий. Китайският министър на държавната сигурност Чън Исин написа в правителствено издание, че напреднали американски модели на OpenAI могат да създадат сериозни рискове за критичната информационна инфраструктура на Китай. Той призова за всеобхватно засилване на структурата и сигурността на изкуствения интелект. Китайските разработчици на изкуствен интелект насърчават използването на модели с отворено тегло, отчасти с аргумента, че екипите по киберсигурност могат да ги проверяват, променят или внедряват за отбранителни цели. Платформата за хранилища на модел Hugging Face заяви, че е използвала модел с отворено тегло за анализ на проникване в системи през юли от агенти на OpenAI, които са излезли извън предвидената им среда. По-строго ограничителните мерки и американски модели са се оказали по-малко полезни за съдебно-техническия анализ. Експерти обаче подчертават и рисковете, свързани с моделите с отворено тегло, които могат да бъдат променени и разпространявани с минимален надзор. Миналия месец Кими Кейтри на компанията Moonshot е заобиколил тестова среда на Британския институт за сигурност на изкуствения интелект, което подчертава риска китайските модели на AI, подобно на американските им аналози, да успеят да заобиколят контролите, предназначени да ограничават достъпа и действията им. Китай за първи път включи изричен бъдещ сценарий на загуба на контрол върху изкуствения интелект в рамка за сигурност на AI, публикувана през септември 2024 година под ръководството на Китайската администрация за киберпространството. Документът посочва, че не може да бъде изключена възможността бъдещ изкуствен интелект автономно да получава външни ресурси, да се самовъзпроизвежда, да развива самосъзнание и да търси външна власт, което би създало риск да влезе в конкуренция с хората за контрол. Китайската администрация за киберпространството публикува разширена версия през септември 2025 година. Новата рамка допълнително конкретизира сценария, като посочва, че AI може да претърпи внезапен и неочаквано голям скок в интелигентността, след което да започне да придобива ресурси, да се самовъзпроизвежда и да търси власт. В нея беше добавен и принципът на надеждно приложение и предотвратяване на загуба на контрол. По-късна експертна интерпретация, публикувана на сайта на киберрегулатора, посочва, че новият принцип има за цел да предотврати рискове от загуба на контрол, които застрашават оцеляването и развитието на човечеството, и споменава възможен сценарий за изпускане на AI от контрол. От тогава опасенията намират място и в посланията на най-високо политическо равнище в Китай. По време на Световната конференция за изкуствения интелект в Шанхай през юли, китайският президент Си Цзинпин заяви, че властите трябва да обръщат голямо внимание както на присъщите, така и на проистичащите рискове от изкуствения интелект. Той заяви и че изкуственият интелект винаги трябва да остава под човешки контрол. Високопоставеният представител на китайското външно министерство, отговарящ за въпросите, свързани с изкуствения интелект, Сун Сяобо, заяви на срещата на ООН миналия месец, че Китай ускорява работата по по-широко законодателство в областта на изкуствения интелект. Заместник постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей призова правителствата този месец да подхождат предпазливо към военния изкуствен интелект, за да избегнат стратегически погрешни преценки и надпревара във въоръжаването. Междувременно Китай започна да превръща тези принципи в по-конкретни правила за изкуствени интелект агентите, системи, които действат много по-автономно и изпълняват по-сложни задачи от обичайния чатбот. През май китайският киберрегулатор издаде съвместни насоки, специално насочени към подобни системи. Те задължават разработчиците да подобрят собствеността и способността им да откриват, да се намесват, да блокират и да възстановяват системите след неправомерно поведение на AI агентите. Насоките изрично определят отправянето на данни, манипулирането на алгоритми, уязвимостите в системите и оперативната загуба на контрол, както и рисковете за сигурността. Тях също така се посочва, че потребителите трябва да запазят окончателно право на вземане на решение относно автономните действия на даден AI агент. Макар Китай да не е предложил независими наблюдатели, които да бъдат внедрени в компаниите за изкуствен интелект по подобие на модела, застъпан в Anthropic, неговите стандарти позволяват на разработчиците да възлагат оценки на сигурността на трети страни. Те предвиждат също външни оценяващи организации и следователи по сигурността да тестват и одитират модели с отворен код.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Оставянето на зарядното на телефон, включено в стената, дори когато не зареждате устройството си, изглежда съвсем безобидно и удобно. Този навик обаче може да се окаже както скъп, така и опасен. Експертите предупреждават, че зарядното устройство продължава да дърпа ток, когато не го използвате. Това явление е известно като вампирска енергия или консумация в режим на готовност. Макар че не става въпрос за огромно количество изразходвана енергия, с течение на времето то натрупва допълнителни суми към сметката ви за ток. Освен това, включването на празен ход зарядно може да създаде риск от пожар, подобно на други електрически устройства, като прегряващи външни батерии. Изключването му от контакта е съвсем лесен начин да направите дома или офиса си по-безопасен. Лесно е да пренебрегнем влиянието на нещо толкова дребно, но с течение на времето натрупването е значително, имайки предвид броя на устройствата, които зареждаме всеки ден. Разбирането на рисковете помага да правим по-умни и по-безопасни избори. Зарядното за телефон, оставено в контакта без включен към него телефон, обикновено консумира между 0,1 и 0,5 вата на час. Това може да ви се струва малко, но когато имате няколко зарядни устройства в дома си, оставени включени за стотици часове всеки месец, сумата започва да расте. В Съединените щати, например, всяка година се пилеят над 100 милиарда киловатт часа енергия, което струва на средностатистическото домакинство над 138 евро допълнително за ток годишно. Разбира се, тези разходи не идват само от зарядните, но и от други уреди, оставени включени през целия ден. Можете да спестите пари, като просто изключите всичко, което не използвате в момента. Доклад на изданието WIRT показва как изключването на уреди като електрически печки, нагреватели за свещи и зарядни станции е намалило месечната сметка за ток на едно домакинство с над 28 евро на месец. Това прави спестяванията от над 322 евро за една година. Освен това, тъй като по-голямата част от електроенергията все още се произвежда чрез изгаряне на горива, вампирската енергия допринася за увеличаване на вредните емисии. С обикновеното изключване на зарядните устройства можете значително да намалите своя въглероден отпечатък и едновременно с това да спестите пари. Всички електрически уреди носят потенциален риск от пожар, включително и зарядното за вашия телефон. Най-голяма опасност от прегряване и запалване съществува при фалшивите

Наш. Никога не покривайте зарядното устройство с дрехи, възглавница или завивки, докато работи, за да избегнете прегряване на компонентите. Изключвайте устройствата от контакта по време на гръмотевични бури, за да ги предпазите от внезапни пикове в напрежението. Стремете се да зареждате телефона си до около 80-90%, вместо да го оставяте включен цяла нощ до 100%, което запазва капацитета на батерията за по-дълго време. Вземайки предвид всичко това, простият навик да изключвате зарядното, когато не го използвате, носи значителни ползи. Така не само спестявате пари в дългосрочен план, но и предпазвате дома си от пожари и удължавате живота на любимата си техника.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. В Централното управление на Северно-централно държавно предприятие в Габрово се проведоха консултации с представители на браншовите организации и водещи компании от горския сектор. Срещата бе посветена на политиката и практиката по възлагане на дейности и ползването на дървесина в държавните горски територии в обхвата на предприятието през настоящата 2026 година и предстоящата 2027 година. В дискусията взеха участие ръководството и експерти от Северно-централно държавно предприятие, директори на държавни горски и ловни стопанства, както и представители на преработвателния бранш и дърводобивния сектор. Сред сериозните предизвикателства пред родните преработватели на дървесина се откроява невъзможността да се конкурират с производители от държави като Китай и Турция, в които няма ограничения върху ползването на лепила и не се заплащат въглеродни квоти, поради което готовата продукция е значително по-евтина. Дърводобивните компании поставиха акцент върху нарастващите разходи за горива, труд и техника, затрудненията при осигуряване на работна ръка и необходимостта от по-гъвкава ценова политика. Техните представители заявиха, че дърводобивният бранш е пред колапс заради нерентабилните цени и драстично увеличените разходи, което принуждава компании с над 25 годишна история да обмислят варианти за прекратяване на дейността си. Участниците откроиха като ключови проблеми още състоянието на инфраструктурата и бавните процедури по одобрение на санитарните сечи, като предложиха конкретни стъпки, държавно подпомагане и облекчения за дърводобива, стимулиране на механизацията, категоризация на фирмите и приоритетно осигуряване на суровина от близките стопанства. Ще се търсят и възможности за нормативни промени и подкрепа за отрасъла. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2026 година. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври. Петокласничката Данимира Гигова от основно училище Петко Рачев Славейков в Велико Търново спечели най-високото отличие Супер Гран При на Международния фестивал на изкуствата Българска душа на Святата Земя Израел 2026. Престижната награда и бе присъдена за впечатляващата й творба там, където сърцата се срещат, с надежда за мир под едно слънце, носеща силно послание за приятелство и разбирателство между народите. Престижният форум се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Тържественото награждаване се състоя в Българския културен център в София по време на петото издание на културния формат Творчески терминал България Израел 2026. Младата художничка получи специални благодарности и висока оценка за своя талант и трудолюбие от популярния изпълнител и музикален педагог Етиен Леви.
0: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

Туристическата история на Албания е различна от тази на всяка друга държава. В продължение на десетилетия страната остава изолирана от света по време на управлението на диктатора Енвер Ходжа. Едва след смъртта му и падането на комунистическия режим, чуждестранните посетители започват постепенно да пристигат. Днес броят на туристите бележи впечатляващ ръст. През 2025 година в страната са регистрирани 11,9 милиона днес броят на пристигания, което е увеличение с 3,3% спрямо предходната година и с 93,6% в сравнение с 2019 година. Няма само една причина за този стремителен подем. Вероятно, значение има и факта, че множество туристически издания наричат Балканската държава Малдивите на Европа. Ето какво стои зад туристическия бум и кои места си заслужава да включите в следващото си пътуване. Албанската ривиера печели признание с прозрачните си води и достъпни цени. Относително лесното придвижване с автобус в региона също привлича много туристи, избиращи обиколки в няколко държави. Те комбинират Албания с Северна Македония, Косово и други близки дестинации. За пристигащите с самолет, разширяването на международното летище в Тирана също има значение. От 2020 година има достъпни полети до и от европейски градове като Барселона, Будапеща, Лондон, Мадрид, Рим и Стокхолм. Популярността на Албания се дължи и на разнообразието от възможности, които страната предлага, независимо дали се интересувате от история или просто искате да пристигнете със самолет и да прекарате почивката си на плажа. Столицата Тирана е отлично място, от което да започнете опознаването на албанската история и бързото развитие на страната през последните десетилетия. Започнете от площад Скендербег, наречен на националния герой на Албания, увековечен с паметник там. Той се противопоставя на османците през 15 век. Комунистическата история на Албания може да ви отведе до House of Leaves, музей посветен на Сигурими, тайната полиция на страната. Там могат да се видят бивши стаи за разпити, както и оригинални документи, записи и снимки от онова време. Бруталистичната архитектура не е единственото наследство от епохата на Енвер Ходжа. Страната е осеяна из бункери, като средно се падат по 5,7 на квадратен километър. Повечето са изоставени, но в близост до площад Скендербег може да посетите Bunk Art 2, който също разглежда живота в условията на страх от тайната полиция. По-големият от двата обекта, Bunk Art 1, се намира в покрайнините на Тирана и обхваща различни периоди от 30-те години на 20 век до 1990 година. За сувенири и местна кухня посетете Тиранския замък, известен и като крепостта на Юстиниан. Днес там се намират множество ресторанти, кафенета и магазини. Шкодра, най-голямото езеро в Южна Европа, се намира между Албания и Черна гора. От албанска страна то носи името Шкодренско езеро, а в Черна гора е известно като Скадарско езеро. Може да разгледате града пеша и да посетите замъка Рузафа, но най-добрият начин да се насладите на района е да наемете велосипед и да обиколите езерото. Река Шала и езерото Коман са популярни възможности за еднодневни екскурзии от Шкодра, а оттам започват и приключенията в албанските Алпи. Преходът Валбона е сред най-популярните пешеходни маршрути в албанските Алпи. Маршрутът между Валбона и Тет е дълъг 12 км и обикновено отнема между 7 и 10 часа. По пътя ще видите непокътнати природни гледки, впечатляващи върхове и поляни, осеяни с диви цветя. Без съмнение, най-често споменаваното място в Албания е албанската ривиера, наричана още Малдивите на Европа. Това определение идва от кристално чистите води и меките пясъчни брегове. Вльора,
Третият по големина град в Албания отчита най-голям наплив от посетители. Сред останалите популярни крайбрежни места са Дерми, Саранда и Ксамил.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Старт на музикалното ни предаване днес дава музикалния проект Дико, популярен с клубни и хаос парчета. Най-известните му сингли са In the Night и No Destination, издадени през 2016 година. Песните му редовно се включват в различни хаос и чилаут компилации. Композитор и текстописец на парчето No Destination, което слушаме сега, е Витторе Палминтери.

0: Station.
1: Второто ни предложение днес в англоязичното издание на предаването е Ocean Drive, хитов сингъл на британския диджей и музикален продуцент Дюк Дюмонт, издаден през 2015 година. Песента е водещото парче от неговото EP Blaze Boys Club Part 1, а по-късно е включена и в дебютния му студиен албум Duality от 2020 година. Вокалите в песента са дело на изпълнителя Бой Матюс. Парчето постига огромен международен успех, като достига номер 1 в класациите на Унгария и Полша, превръщайки се в една от най-разпознаваемите клубни класики.

След секунди ще слушаме и Prisoner, популярен сингъл на косовската певица Ера Истрефи, издаден през 2018 година. Песента съчетава характерния за изпълнителката стил с елементи на реге, поп и електропоп, като излиза малко след като тя придобива световна популярност с официалния химн на световното първенство по футбол през 2018 година.

Избрано за вас продължаваме с It Gav, хитова поп-песен на английската певица Дуа Липа, издадена в началото на 2018 година като сингъл от нейния едноименен дебютен албум. Песента е написана от Дуа Липа, Емнек, Ларс Принципато, Скайлър Стоунстрийт и Уиски Уотър. В нея се разказва за бивше гадже, което се опитва да се

И ще завършим сега с Calling My Name, популярна денс и електронна песен от 2015 година, изпълнена от румънския диджей Take и вокалистката Мелис. Парчето е издадено през юли 2015 година, отличава се със своето свежо лятно денс звучене, което беше изключително характерно за румънската клубна сцена по това време.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Общинска агенция по туризъм Царевград Търнов в лицето на нейния управител Борислав Йорданов получи златен приз за популяризиране на община Велико Търново като утвърдена дестинация за културно-исторически туризъм. Призът беше връчен от списание Дестинация България, което за поредна година връчи годишните си отличия по случай Световния ден на туризма. На официална церемония в Централен военен клуб София личности, институции и организации, общини, медии, хотели, инвеститори бяха отличени за своя принос в развитието и популяризирането на България като туристическа дестинация. През периода от 3 до 17 октомври 2026 година в околностите на град Велико Търново ще се проведе 47-то издание на кампанията «Движи се и победи» за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново. Инициативата се организира в рамките на общинската програма «Здрави деца в здрави семейства» от РЗИ Велико Търново, община Велико Търново, туристическо дружество «Трапезица» 1902, Младежки дом Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет. Три са маршрутите, които желаещите ще преминат от Велико Търново до парк Ксилифор на 3 октомври, от село Присово, село Малки Чифлик до хижа Ксилифор на 10 октомври, от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи. В пролетния етап на кампанията «Движи се и победи 2026-та» преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора, в това число и 9 семейства, 227 жени и 121 мъже. Условията за участие в есенния етап може да намерите на сайта ни radiovelikotarnovo.com. Любослава Трайкова за първи път ще гостува на формата «Близък прочит» в Велико Търново. Тя ще представи дебютната си книга «Корени и светила». Творбата е сборник с разкази, в който са събрани сложни човешки съдби и характери. Някъде там, сред прекършеното детство и рано откритата жестокост, проблясва желанието да поправиш несправедливостта, да се промениш и да устояваш. Любослава Трайкова завършва гимназия с немски език в Самоков, учи журналистика, а след това магистратура по електронни медии и по творческо писане. Работила е като редактор и сценарист. Нейни разкази са публикувани в редица списания. Сред финалистите е на телевизионния реалити формат «Ръкописът». Лауреат е на различни конкурси. Първият изборник с разкази «Корени и светила» е носител на голямата награда от конкурса за дебютна литература «Южна пролет» в жанра проза за 2025 година. Тя ще го представи пред великотърновската публика на 2 октомври, петък, от 18 часа в клуб там. Входът е свободен. Хълмът Царевец ще се обагри в червено тази вечер от 19 часа и 30 минути, а повод е Световния ден на сърцето. Община Велико Търново е традиционен партньор на Дружеството на кардиолозите в България и ежегодно се включва в неговите инициативи. Затова днес историческата крепост ще се окъпе в червен цвят. На 1 октомври в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначения тестов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получавате тестови съобщения, е необходимо канала да бъде активиран. Национален тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11 часа и 30 минути.
0: Времето.
1: През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури в Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 22 градуса. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. В местата над 2200 метра над морска височина сняг. Над Стара планина времето ще бъде слънчево. Ще духа силен до бурен вятър от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20. Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Делникът на Търновград в ефира на Общинско радио Велико Търново. Аз съм Гергана Нинова. Оставаме заедно в часовете до 18. Ето какво предстои да чуете. Разнообразни творчески дейности предстоят през новия творчески сезон за самодейците на Търновското читалище Светлина. Подробности в следващите минути. И още, Любослава Трайкова за първи път ще гостува на формата Близък прочит в Велико Търново. Повече за това в времето до 15. Зонта клуб Велико Търново дари модерна апаратура на АГ отделението в областната болница. Подробности по темата преди 15 часа и 30 минути. Хакатон на теми изкуствен интелект, киберсигурност, умни градове, околна среда и дигитализация за ученици организират доцент доктор Ваня Димитрова и Невен Боянов от фундация Кинозавър. Повече в предаването ни Академичен вторник от 15 часа и 30 минути. Консумацията на алкохол в Европейския съюз следва отчетлив социален модел. Какъв е той? Ще разберем в минутите след 17. Не пропускайте и музикалното ни предаване «Хитовете на отминалото време», което започва в 17 часа и 30 минути. От 16 до 17 часа излъчваме и Денят на Горна Оряховица. Частотата е 98 FM. Останете с нас!

0: 98 FM.
1: Разнообразни творчески дейности предстоят през новия творчески сезон за самодейците на Търновското читалище Светлина 2021. Подробности за предстоящите събития от Вехбие Балиева, председател на читалищното настоятелство.
2: Читалище Светлина продължава с своите станали вече традиционни читалищни дейности, като библиотеката все още си работи и сме разширили фонда си с доста нова литература и учебна включително. Вокална група Пролет продължава да репетира и да взема участие в много фолклорни фестивали и инициативи, както и танцовия ни фолклорен клуб Светлина. Имаме и една нова инициатива, която е създаването на нова фолклорна група за деца. Тя ще стартира от 5 октомври. Децата ще репетират в понеделник и сряда от 18.30 часа в залата на читалището. И възрастта на децата, които вече са записани, които все още продължаваме да приемаме дечица, да ги записваме, е от 6-7 години, т.е. предучилищна група, последна и първи клас, до 5 клас или до 12 години. Имаме доста вече дечета, които изявяват желание и са се записали, така че ще очакваме новите си малки танцори от 5 октомври. Поради големия интерес, който има от страна на учениците и на техните родители, продължава да работи и дигиталния ни клуб. Продължихме своята работа и всеки ден дигиталния клуб е отворен от 9 до 17.30 и така с отворени обятия сме готови да помагаме на хората, които имат нужда да се включат в курсовете за повишаване на своята дигитална компетентност или езикови курсове. Знаете, че от Министерството на труда и социалната политика издават ваучери за работещи и ние продължаваме да си сътрудничим и с Бюрото по труда в Велико Търново също и развиваме различни инициативи по тези техни програми. Така че всички, които имат желание да се включат в някои от курсовете, могат да дойдат, да им попълним документите, да подадем заявления и в последствие също така, когато се провеждат изпитите. Ние сме и част от изпитните центрове, в които могат да се провеждат тези изпити. И още нещо хубаво и интересно, което предстои. На 17 и 18 октомври танцовия ни фолклорен клуб Светлина ще стане част от фолклорната програма по националния културен календар във връзка с организираното от читалище Съединение 1905 година в село Кочово, община Велики Преслав, област Шумен. Инициатива тяхна, която е свързана с пътя на съединението. И така колегите от читалището са си избрали читалище Светлина и танцовия ни фолклорен клуб да представлява Велико Търново като част от пътя на съединението. В тази връзка ние ще бъдем част от тяхната фолклорна програма и ще представляваме съответно и община Велико Търново.
1: Чухте Вехбие Балиева, председател на читалищното настоятелство на Търновското читалище Светлина 2021.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Любослава Трайкова за първи път ще е гостува на формата Близък прочит в Велико Търново. Тя ще представи книгата си Корени и светила, книга, в която не само детето се пита къде е началото ни, а книга, в която отзвучават въпросите къде започва измислицата и къде приключва истината. За дебютната си творба разказва.
2: Книгата е плод на дългогодишни усилия в тази посока. Общо взето съм завършила творческо писане и журналистика и като следствие от това имам афинитет към писането. И след около 10 години чувъркане в травматични, интересни, актуални теми за смисъла на живота, идентичността и много други, най-накрая се осмелих да подам ръкопис към издателство. Те взеха, че имаха неблагоразумието да я харесат и оттам моите притеснения започнаха, тъй като аз съм малко стеснителна. Но си заслужаваше в крайна сметка, защото пък читателите и срещите с хора ми донесоха много приятни емоции. Плод на дългогодишни ми търсения и лутания по отношение на това къде се намира още човешкото в битието и в днешните реалности, изобщо хоризонталата и вертикалата. Дали идваме от някъде от високо и се заземяваме, или пък изникваме от хтоничното и вдигаме поглед към небесата. И още взето човека е някаква така ходеща събирателна точка на корени светила, най-общо казано. Общо взето търся някакъв баланс. Разбира се, това е доста трудно, но се опитвам в творчеството си да засягам такива доста по-сериозни от ежедневните теми. Не са точно случки в моя живот, а по-скоро такива цялостно екзистенциални проблеми на това да бъдеш човек, какво въобще представлява, какви са търсенията ни. Общо взето, обща тема. Мога да кажа, че съм притеснена от днешната реалност и от това как техническото измества уязвимостта, човешкостта, и едно време знаем оралните традиции датират от много, много дълги времена и сме се събирали около огъни и сме разказвали истории. Няма дете общо взето, което не е израснало по този начин, ако е имало хубаво детство. Само че днешните старейшини са инфлуенсърите, а пък се греем вместо на огъня на пикселите. Това според мен много измества епицентъра и въобще туптящото сърце и пулса на това какво е да си човек, какво е да се борим, да се обединяваме зад общи каузи и да се стремим към нещо по-състоятелно от просто някакви чисто материални блага.
1: Героите в книгата и Корени и светила са много разнопосочни, допълва Любослава Трайкова.
2: Това е сборник, не е цикъл, така че има няколко разказа, в които има огледалност. Една тема се доразвива през други герои, но като цяло е доста разнообразен. И общо взето се обръщам към сянката на човека и това, че когато ходим с гръб към слънцето, сянката ни предхожда. Също ми е интересно как от една дума понякога бликва светове, а пък друг път от всички думи на света не бликва абсолютно нищо. Така че мощта на езика и въобще на българския език ми е много близка и само те автори, които се впускат в преследване на езика не толкова чисто на сюжета, макар че, разбира се, не го оставям в сянка и сюжета. И надявам се да се харесва. Имам доста положителни отзиви. Книгата се радва на 2 награди, което беше изненада за мен. И съм много благодарна за приятния отзвук и въобще, че има покани и интерес към млади съвременни автори. Нали, все още не утвърдени. Надявам се за бъдеще да гостувам пак. Каня всички, които имат интерес да присъстват, че се радвам много.
1: Любослава Трайкова завършва гимназия с немски език в Самоков, учи журналистика в Нов български университет, а след това магистратура по електронни медии в Софийския университет Свети Климент Охридски и по творческо писане в Нов български университет. Работила е като редактор и сценарист. Нейни разкази са публикувани в редица списания. Сред финалистите е на телевизионния реалити формат Ръкописът. Лауреат е на различни конкурси. Първият изборник с разкази Корени и светила е носител на голямата награда.

от конкурса за дебютна литература «Южна пролет» в жанра проза за 2025 година. Тя ще го представи пред великотърновската публика на 2 октомври, петък, от 18 часа в клуб там. Входът е свободен.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 15 часа. Пореден жест направиха на акушеро-гинекологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново, дамите от Озонта клуба в Старата столица. Официално на екипа бе дарен апарат на стойност 15 000 евро, който ще се използва за оперативна дейност. Високотехнологичният апарат има редица приставки, чрез които ще се пести време и средства при извършването на интервенциите. Средствата за дарението са събрани от две поредни издания на традиционното на Зонта Бяло лято, в което освен дамите се включват още техни приятели и партньори. Екипът на началника на акушеро-гинекологичното отделение доцент доктор Светлозар Стойков приема от неправителствената организация дарение за 11-та поредна година. Дамите традиционно урисват и първото родено великотърновче. Дарението връчи президента на Зонта доцент доктор Надежда Костадинова, заедно с членове на организацията и бившия президент на клуба Снежана Хинова. За жеста благодариха доцент Стойков и медицинският директор на областното здравно заведение доктор Галина Гарева. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение на Национален осигурителен институт Велико Търново организира ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт в Велико Търново Петя Йорданова. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври от 10 часа и 30 минути до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски номер 1, етаж 4, стая 22. Основно училище Свети Патриарх Евтимий стартира от учебната 2026-2027 година проекта «Заедно срещу насилието. Превенция, приобщаване и безопасна училищна среда», съфинансиран от Европейския съюз чрез програма «Образование към МОН». Инициативата цели изграждането на сигурна и качествена образователна среда чрез дългосрочно намаляване на агресията и проявите на тормоз сред учениците. Проектът обхваща цялост на училище лична общност, като залага на ранно разпознаване на рисковете, повишаване на капацитета на педагогическия персонал чрез специализирани обучения по управление на конфликти и разкриване на нови занимания по интереси в областта на спорта, изкуствата и училищните медии. Русенският талант Кристиан Илков завоюва най-голямото отличие Гран-при на 24-то издание на международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна янтра». Форумът се проведе от 25 до 27 септември на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. В конкурса се включиха повече от 80 млади изпълнители на възраст от 5 до 25 години, преминали предварителна селекция. Тази година участниците представиха своите вокални умения пред публика и международно професионално жури, а за голямото отличие се състезаваха таланти от Англия, Казахстан, Колумбия, Молдова, Румъния и България. Журито беше оглавено почетно от именитата поп и рок певица Силвия Кацарова. Председател на журито беше професор Сребра Михалева, а сред членовете бяха Теди Кацарова, Христо Паскалев Паскал, Жаклин Търкчи, Доминик Симеонеско от Румъния и професор Родика Рушиоро от Молдова. Със своето изпълнение Кристиан впечатли журито и се нареди на върха сред участниците от 6 държави, като пребори сериозната международна конкуренция и грабна престижната статуетка и голямата награда на конкурса.
0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пореден жест направиха на акушеро-гинекологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново, дамите от Озонта клуба в Старата столица. Официално на екипа бе дарен апарат на стойност 15 000 евро, който ще се използва за оперативна дейност. Средствата за дарението са събрани от две поредни издания на традиционното на Зонта бяло лято, в което освен дамите се включват още техни приятели и партньори. На специално тържество президента на клуба, доцент доктор Надежда Костадинова, сподели.
2: Нека благодарим на всички, че уважиха това важно за нас събитие. Събитие го наричаме, защото за поредна година Зонта клуб Велико Търново организира една благотворителна кауза. По време на нашето ежегодно благотворително събитие, бяло лято, за пореден път събираме средства за закупуването на високотехнологична апаратура в помощ на, нека кажем, всички жени и момичета, които имат нужда от едно щадящо съвременно лечение. Лига Шуър, както се нарича апарата, който стои до мен, е поредното доказателство за това и пожелаваме на екипа и разбира се благодарим на доктор Стойков, на неговия екип за това, че за поредна година застават до нас в мисията ни да даряваме добро и да правим достъпно съвременното женско здраве. Благодарим ви!
1: За жеста началникът на акушеро-гинекологичното отделение на Великотърновската областна болница доцент доктор Светлозар Стойков благодари така.
3: Да, първо да благодаря на сестрите от Зонта клуб, с които имаме добро сътрудничество от как се появихме на терен преди 11 години. За 11-та поредна година те ни даряват тяхната доброта, целеустременост, благородство и им пожелавам здраве и енергия, че продължават така да радват. Сега този апарат, колкото и малък да изглежда, е голям по своята същност, защото той спестява много време и средства не само за жената, но и за здравното заведение, в което има придобивката да го има. И това е един апарат, който е създаден така, че да електрокоагулира съдовете с специален импеданс, т.е. не толкова много, за да изгорят и не толкова малко, за да изпуснат. Т.е. той съкращава една продължителност на операцията, поне наполовина, благодарение на този апарат. Това са ръкохватките, които се използват многократно и саме електрогенератор, заедно с приставките, които са оборудването. И още веднъж да благодаря на сестрите от Зонта клуб и се надявам, че в бъдеще ще продължи нашето сътрудничество. Благодаря.
1: На дамите от Зонта клуба благодари и медицинският директор на областното лечебно заведение в Велико Търново, доктор Галина Гарева.
4: Искам да ви благодаря за поредния жест и за дългогодишното сътрудничество. Това е и много, защото тази апаратура е дарена, както разбрахме, с събиране на средства продължително време и е дарена с огромно желание и за пореден път. И е малко, защото каквото и да се даде като жест материален или духовен на тези хора, екипа на доцент Стойков ще бъде малко. Това е единственото реално работещо акушер-гинекологично отделение в област. Тези хора подаряват не само живота на близките и на родилките, те дават на всички бремени в областта, а и не само от нашата област, сигурност, че могат да получат такава помощ. Те подаряват достъпност. Хората знаят, че когато имат нужда, когато са в беда и имат нужда от акушер-гинеколог, могат да я получат тук. Екипа се е доказал. За нас е огромно удоволствие и чест да работим с екипа на доцент Стойков. И трябва да ви кажа, че те са една от неотменимата част на болницата, без която болницата не може да съществува.
1: Чухте президента на Зонта клуба в Велико Търново, доцент доктор Надежда Костадинова, началникът на акушеро-гинекологичното отделение на Великотърновската областна болница, доцент доктор Светлозар Стойков и нейния медицински директор, доктор Галина Гарева.

0: 98 FM.
1: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.
2: Хакатон на теми изкуствен интелект, киберсигурност, умни градове, околна среда и дигитализация за ученици организират доцент доктор Ваня Димитрова и Невен Боянов с фондация Тинозавър. В събитието се включват областна администрация и регионалното управление на образованието, както и учебни заведения от Великотърновска област. Състезанието ще бъде част от проекта «Ускорена дигитализация за малки и средни предприятия в Северен централен район чрез създаване и развитие на Европейски цифров информационен хъб», който се финансира по програма «Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 година». Младежите ще имат възможност да работят по реални казуси, поставени от местния бизнес, а крайният срок за записване за участие е 6 октомври. Подробности чуйте.
3: В контекста на този проект фондацията е един от партньорите. Ваня, ще каже нейната роля.
4: Аз съм ръководител на един от работните пакети по проекта, който е свързан с изграждането и оборудването на лаборатории, които са уникална инфраструктура в Северен централен регион. Идеята, тя се стои в нашите глави от постоянно общо взето, защото ние с Невен до момента сме организирали над 10 или повече хакатони в града. Като започвам от 2016-та, насам, регулярно, понякога и по няколко на година сме правили, с различна тематика, на различни места, с различни участници. Международен дори веднъж направихме, много успешен. Така че ние така милеем за тази идея в Търново да се случват подобни събития, тъй като те имат много голямо влияние върху развитието на младите хора. И самите млади хора вече свикнаха да има такива събития и ни търсят и ни питат кога ще е следващия. Така че си стои при нас идеята да правим поне веднъж годишно едно такова събитие. Ще се проведе на 4 и 5 ноември тази година в зала 1 на РУО Велико Търново, което е в Стопански факултет на първия етаж. И двата дни ще сме локализирани там. 30 ученика трябва да участват, тъй като формата е така разработен от нас двамата. Правим го в определен брой фиксирани участници, за да могат те да влязат в определен брой отбори, тъй като на тази база ние организираме и менторите, организираме и самите казуси, по които те работят. Така че това ще бъде 30 ученика от 9 до 11 клас. Училища от Великотърновска област. Горе-долу сме фиксирали градовете, които е хубаво да има участници, като РУО, като партньор също в провеждането на хакатона, ще организират изпращането на поканите към училищата и съответно записването на учениците, тъй като очакваме да има голям интерес и ще се наложи някаква селекция. На миналия хакатон, който организирахме пак в партньорство РУО, имахме над 96-7 желаещи, а местата бяха 48. Така че се наложи да направим една много сериозна селекция. Училищата ще бъдат от Горна Оряховица, Лясковец, Свищов и Павликени. За сега сме се фокусирали в тези градове, тъй като
3: Велико
4: Търново, тъй като те са и партньори по проекта, по който организираме събитието.
5: Да кажем, крайния срок за записване
4: ще бъде през училището, тъй като РОО поех ангажимента да изпратят на директорите информация за хакатона и за записването. Така че това, което сме се разбрали някъде до 6 октомври да трае записването, за да можем ние да имаме време да направим селекцията, да съберем имената на участниците, тъй като другото интересно нещо в нашите хакатони е, че отборите не са предварително формирани. Това е едно предизвикателство към младите хора да формират отбор на място. Всъщност ние го формираме, теглейки на случайен принцип имената на участниците. И след това те трябва да се сработят в екип за тези два дни, да си генерират идеята, да я разработят и да имат време да я презентират пред журито. Темите са свързани генерално с така фокуса на проекта, по който ще бъде организиран хакатона. Това е изкуствен интелект, киберсигурност, дигитализация, умен град. Така че в тази посока ще бъдат и казусите, които ще им предоставим да работят по тях. Определения броя участници 30 влизат в 6 отбора по 5 участника, което означава, че всеки 2 отбора работят по един и същи казус и при презентирането се получават нещо като битки, така да го кажем. Пред журито 2 отбора представят решението на един и същи казус и журито преценява кой отбор се е справил по-добре, като ги точкува по определени критерии, които ние сме определили предварително и съответно отбора, който получи най-много точки от журито, е големия победител в хакатон. Съответно, другите отбори също получават награди, но те са по-скоро предметни, докато големия победител ще получи финансова награда, която е осигурена от проекта. Да кажем и за самия проект, че той се нарича ускорена дигитализация за малки и средни предприятия в Северен централен регион, чрез създаване и развитие на европейски цифров иновационен хъб. Той се случва с финансова подкрепа на програма научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и осигуряваме една награда от 500 евро, която ще бъде разпределена между петимата участника в отбора победител. Наши партньори са областна администрация Велико Търново и регионално управление на образованието Велико Търново.
3: Да обърнем внимание на това, че наистина търсим партньори от местния бизнес, които винаги са участвали, много фирми тук от града и от региона, които да предложат проблеми и казуси за решаване реални в техния бизнес. Като най-напред, както Ваня каза, те да ги представят като част от хакатона, но също да покажем на младите хора в града, че получаваме подкрепа от местния бизнес. Те могат да участват със свои собствени награди, за отбора, който най-много харесат, за казуса, който най-много харесат, което се е случило и досега предишните 10-12 хакатона. Но тук също търсим подкрепа от бизнеса и това е една от ролите на областна администрация да ни помогне за контакт с фирми от региона, не само от Велико Търново.
2: Това бяха доцент доктор Ваня Димитрова и Невен Боянов за предстоящия хакатон «Идея за бъдеще».
1: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти,

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Ден на отворените врати за бъдещите родители ще се проведе на 6 октомври от 12 часа и 30 минути в конферентната зала на областната болница доктор Стефан Черкезов, административен вход, етаж 2. Екипите на отделенията по акушерство и гинекология и неонатология ще предоставят на бъдещите майки и татковци информация, свързана с предстоящото раждане, първите дни на бебето и престой в болницата. На въпроси ще отговарят акушер-гинекологът доктор Василена Топозанска, старша акушерка на АГ отделението Албена Василева и старша медицинска сестра на неонатологичното отделение Мария Нешева. Ще бъде дадена и много полезна информация, свързана с ползите от извличането на стволови клетки при раждането и последващото им съхранение от представител на банка за съхранение. Започна основен ремонт на улица Цар Освободител в Горна Оряховица. Проектът обхваща трасе с обща дължина 1 км и 100 метра. Ремонтните работи ще се извършват по участъци. Общата стойност на проекта е 1 милион и 849 хиляди евро с ДДС. Заради започналите строителни работи е въведена временна организация на движението по улица Цар Освободител. Ограничението за този участък ще бъде в сила до 16 октомври. Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова ще се състои на 1 октомври от 18 часа в читалище Напредък в Горна Оряховица. На сцената ще излязат деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. Това е поредната благотворителна инициатива в помощ на 10-годишната Лора, която се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация.
0: Времето.
1: През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури в Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 22 градуса. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. В местата над 2200 метра над морска височина сняг. Над Стара планина времето ще е слънчево, ще духа силен до бурен вятър от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 16 часа.
0: Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radio.
1: Денят на Горна Оряховица. В днешното предаване за Горна Оряховица ще чуете: започна дългоочаквания основен ремонт на улица Цар Освободител в Горна Оряховица. Проектът обхваща трасе с обща дължина малко над километър. И още, голям благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова подготвят деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. От 2 до 4 октомври Горна Оряховица ще бъде домакин на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. В продължение на 3 дни аромати, вкусове и традиции на региона ще бъдат представени от изявени готвачи. В навечерието на 1 октомври пенсионерските клубове от общината отбелязаха с концерт Международния ден на възрастните хора, на музиката и поезията. Горнооряховчанката Веселина Кожухарова е таз годишният носител на литературната награда Златно Дунавско перо. Темите за днес подготви редактора на предаването Ренета Петрова.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. С символична първа копка започнаха строителните работи по основния ремонт на улица Цар Освободител в Горна Оряховица. Старт на дейностите даде кмета Николай Рашков заедно с заместник кмета инженера Нелия Христова. Проектът обхваща трасе с обща дължина 1 км и 100 метра, а ремонтните работи ще се извършват по участъци, информира заместник кмета инженер Анелия Христова.
2: Имам удоволствието да съобщя на гражданите на град Горна Оряховица и в частност квартал Гарата, че стартира реконструкцията на улица Цар Освободител. Дългоочакван ремонт, който ще подобри експлоатационното състояние на улицата. Реконструкцията включва изграждане на канализационен колектор от кръстовището на улиците Иван Момчилов и Васил Левски с улица Цар Освободител до улица Янтра. Този колектор ще свържи улица Иван Момчилов с вече съществуващият градски колектор, квартал Гарата, и ще отведе отпадните води на голяма част от града до пречиствателната станция. Дължината на този участък е около 390 метра. Той покрива републиканската пътна мрежа, или това е пътя Поликраище Елена, като диаметъра е около 1800 и преминава 1600 мм. Улицата е разделена на няколко участъка, за да може тази част от републиканската пътна мрежа да бъде реконструирана съгласно нормите на Агенция пътна инфраструктура. Останалите участъци представляват общинска пътна мрежа. Съответно, в тези участъци ще бъде изградена дъждоприемна канализация, тъй като един от основните проблеми на квартал Гарата и в частност гаровия площад е стичането на огромни количества вода след обилни валежи от целия скат на квартала. Съответно, дъждоприемна канализация ще бъде с диаметър на тръбите Фи 500 и ще отведе тези води също в така наречения колектор Гарата. На всички улици, които се заустват в улица Цар Освободител, са предвидени линейни отводнители за поемане и отвеждане на повърхностните води.
1: Ремонт на пътната част, тротуари и ново улично осветление предвижда също проектът за улица Цар Освободител, допълва инженера Нелия Христова.
2: Проектът предвижда и основен ремонт на пътната част, ремонт на прилежащи тротуари и подмяна на уличното осветление. Общата дължина на трасето за ремонт е около 1 км и 100 метра, а стойността за реализиране на обекта, съгласно сключения договор, е 1 848 796 евра с ДДС. Надяваме се до края на следващата година да бъдат приключени основните ремонти на улица Цар Освободител и Антон Страшимиров, като в същото време ще започне и основния ремонт на улица Съединение, за който вече има издадено разрешение за строеж.
1: Заради започналите строителни работи е въведена временна организация на движението. Улица Цар Освободител е напълно затворена за движение от кръстовището с улица Каймак Чалан до кръстовището с улица Иларион Макариополски. Ограничението за този участък ще бъде в сила до 16 октомври.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Млади хращчета от вечно зеления декоративен вид футиния вече са засадени по основно ремонтираната улица Петко Рачев-Славейков в Горна Оряховица. Футиния Red Robin нараства бързо с около 15-20 см годишно, което го прави едно от предпочитаните атрактивни растения за жив плет. Характерни за него са ярко-червените листа, преминаващи постепенно в тъмно-зелено. Растението е атрактивно през всички сезони на годината. Наред с естетическия ефект, целта на новозасадените хращчета е и безопасност, каквато живият плет скоро ще осигурява. Апелът към гражданите е да пазят растенията с напомнянето, че улицата е под постоянно видеонаблюдение.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Голям благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова ще се състои на 1 октомври от 18 часа в читалище Напредък в Горна Оряховица. Момиченцето се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. Под 1% от населението в световен мащаб има нейната мутация. За това изключително рядко заболяване се разработва терапия в Германия. За да бъде включена Лора в разработването на терапия конкретно за нейната мутация, са необходими 200 000 евро. Тази сума е непосилна за нейното семейство. Каузата в подкрепа на Лора обедини цяла Горна Оряховица. В благотворителния концерт на 1 октомври на сцената ще излязат деца и ученици от детски и учебни заведения, балетни и фолклорни състави и спортни клубове от Горна и Долна Оряховица. Разказва Таня Белинова, която е един от основните двигатели на инициативата.
3: На 1 октомври в Международния ден на музиката каним всички жители, съграждани на Горна Оряховица и околността на благотворителен концерт заедно за Лора в читалище Напредък от 18 часа, като преди концерта сме подготвили голям разнообразен благотворителен базар. Ще можете да се насладите на различни сладки и солени изкушения, както и ръчно приготвени изделия от ръцете на наши талантливи съграждани. Така че с огромно нетърпение ви очакваме.
2: Въпреки провежданите рехабилитации, състоянието на Лора прогресивно се влошава. През последната година болестта й отне способността да стои и да ходи самостоятелно, да говори разбираемо, да играе и общува с връстниците си. В един момент ще се стигне и до дихателни проблеми. Притеснена е майката. Лора се обучава в индивидуална форма в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, но мечтае да седне отново на чина в класната стая до своите съученици. За да може да комуникира отново с тях и със своето семейство, Лора започва да изучава жестов език с преподавателя Таня Белинова и по думите й освоява два пъти повече жестове от предвидените за един учебен час.
3: Родителите на Лора ме потърсиха в края на лятото с молбата да помогна на тях и тяхното детенце да общуват помежду си, тъй като болестта на Лора постепенно и отнема възможността да говори и по този начин комуникацията става много трудна, дори между нея и собствената й майка. Затова аз като учител по жестов език се притекох на помощ, обучавайки Лора на основни жестови понятия, така че да може да комуникира поне със своята майка, тъй като тя е едно изключително общително дете, любознателно дете с толкова богата обща култура, което непрестанно иска да комуникира с околните. По този начин жестовия език успя да свържи майка и дъщеря и да им даде възможност да комуникират помежду си. Само за няколко седмици Лора успя изключително бързо да навлезе в материята на жестовия език. За разлика от един стандартен час, в който се изучават по 10 жеста, тя учеше по 15, по 20 жеста на час. Пак казвам, защото е изключително любознателно дете и много паметливо. Това и даде възможност много бързичко да навлезе и да научи жестовия език. Не след дълго тя започна да заразява с този ентусиазъм и своите съученици в училище, тъй като тя посещава основно училище Свети Свети Кирил Методий. Там е на самостоятелна форма. Не е прекъснала срещите със своите съученици. Много бързо всичко успя да зарази и тях с любовта си към жестовия език и те самите пожелаха също да научат езика, за да могат да комуникират със своята приятелка.
2: За да бъдат събрани необходимите 200 000 евро за лечението на Лори, в Горна Оряховица и съседни общини започна активна дарителска кампания. Включват се много учебни, детски заведения, търговски обекти, различни организации, фирми, спортни и танцови клубове и други.
3: Заедно можем да се обединим за Лори. Нека да помогнем на нея и семейството и да сбъднат своята мечта. Лори отново да е в училище, отново да се смее, отново да говори, отново да се движи, да тича като всяко здраво дете. Вярвам, че всеки, който се запознае с историята на Лори, няма да остане безразличен и кой с каквото и колкото има възможност ще помогне на семейството и Лори отново да бъде едно здраво и жизнено дете, каквато е била доскоро.

Предстоят още много благотворителни инициативи в помощ на 10-годишната Лора. А информация за начините на подкрепа са публикувани на профила на майката на Лора, Радка Станева.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: 10 октомври е крайният срок за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес за предстоящите избори за президент и вице-президент. Избирател, чието постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление. Срокът за това също е 10 октомври. Празник на захарната метла и маджуна ще се проведе на 10 октомври в Стрелец. Десетото издание на празника ще започне от 10 часа в центъра на селото. Програмата включва кулинарна част, както и фолклорни изпълнения на гостуващи състави. Организатори на празника са читалище Заря, клуб на пенсионера Нов век и кметство Стрелец със съдействието на община Горна Оряховица.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. От 2 до 4 октомври Горна Оряховица ще бъде домакин на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. В продължение на 3 дни аромати, вкусове и традиции на региона ще бъдат представени от изявени готвачи. От сцената ще звучи хубава музика, а гостите на празника ще опитат от прочутата местна гозба. Какво предстои на фестивала, чуете от доктор Искра Николова, началник отдел образование, култура, младежки дейности и спорт в общината.
2: Третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне ще се проведе в рамките на 3 дни и тази година. Стартираме на 2 октомври от 18 часа, когато нашите гости от хранителните гимназии Лом, Плевен, Димитровград, Троян и, разбира се, нашата професионална гимназия по хранителни технологии професор доктор Асен Златаров ще представят типични за региона си ястия и ще имате възможност да се запознаете с техния начин на готвене, с тяхното разбиране за това как се готви или може да се вплете типичното горнооряховско гърне за съответния регион, който те представят. Разбира се, в петъчния ден ще отделим необходимото внимание на нашия изявен талант Алекс Карабоев. Фолклорната ни програма ще започне в петъчния ден с изпълнение на съставите от читалище Братя Гранчарови 2002 и нашия гост-изпълнител в петък от 20 часа ще бъде Тита. Очакваме ви!
1: Изключително наситен с кулинарни изяви ще бъде втория ден от фестивала, когато майсторството СИМ ще демонстрират и шеф-готвачи на световно ниво от Гърция, Тунис, Турция и България.
2: В съботния ден сме ви подготвили много изненади. Официалното ни откриване на третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне ще бъде предшествано от възстановка, направена от предучилищната група на детска градина Елена Гранчарова. Заповядайте, за да се насладите на майсторството на малките деца.

0: място. Българската страна, която ще бъде представена от шеф Влади Петков и шеф Ичев, които ще представят своите ястия в горнооряховско гърне. Техни основни помощници, разбира се, ще бъдат учениците от нашата професионална гимназия по хранителни технологии. Новото, което сме застъпили тази година в фестивала на горнооряховското гърне, е състезанието Black Box Go. То ще представлява черна кутия за всички участници от петте хранителни гимназии. Ще има непознат и до този момент, и разбира се до самия ден на провеждането на състезанието, един основен продукт, който ще бъде в въпросната черна кутия. Те ще го разберат на деня. Ще има импровизиран магазин, от който според основния продукт те ще имат възможност да подберат продуктите, които биха се съчетали по най-добрия начин с него, и ще станем свидетели на място как ще могат да приготвят това, което за тях е непознато и доколко възможностите им са приложими с реалните обстоятелства, в които те биха могли да изпаднат. Разбира се, фолклорната ни програма продължава с съставител към Народно читалище Напредък 1869, Балканика, Сидрево и вода и Пъстреница. Отново ще се изяви талантливата ни млада изпълнителка Кристина Енчева. От 20 часа очакваме гласовитата ни изпълнителка Десислава.
1: В третия ден от фестивала своята фолклорна трапеза ще подредят самодейците от читалищата в община Горна Оряховица и разбира се, отново ще има много хубава музика.
0: В третия ден от нашия фестивал ще имате възможност да опитате най-различни ястия, отново обвързани с типичното горнооряховско ястие, приготвени от нашите 7 читалища, които ще бъдат оценявани от високо квалифицираното 5-членно международно жури, за което ще бъдат отличени с призови награди и грамоти. Заповядайте да се насладите на техните ястия. Фолклорната ни палитра също ще бъде запълнена от съставите към читалищата в община Горна Оряховица, както и от фолклорната група Звездици, които са обвързани с проект Таланти, които община Горна Оряховица работи и разработва. И гост-изпълнител през неделния ден ще бъдат сестри Филатови от 19 часа.
1: По време на 3-дневния фестивал на горнооряховското гърне ще има и фермерски пазар, както и увеселителни атракциони за децата.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. С голям концерт в навечерието на 1 октомври в Горна Оряховица бе отбелязан Международния ден на възрастните хора на музиката и поезията. На сцената в зала 1 излязоха самодейци от пенсионерските клубове от общината. Поздрав към хората, изградили съвременна Горна Оряховица, отправи кмета Николай Рашков.
2: Скъпи приятели, строители на съвременна Горна Оряховица, тази, която ние наследихме и тази, която ние трябва да запазим, за да се гордеете с нас. Не случайно обаче 1 октомври е ден свързан с музиката и с поезията, защото един живот наистина е поезия. Вие имате какво да разкажете, може да разкажете в разкази, в поезия, може и в музика. И като се обърнете за вас, да кажете да, аз достойно работих, живях, сега мога да се насладя на това, което съм дал.
1: Благодарност за стореното към хората от златната възраст отправи и председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов.
3: Благодаря, че продължавате да бъдете наша опора. Винаги било с съвети, било с това, че се грижите за най-младото поколение, за нашите деца и внуци. Да ви благодаря, че продължавате да бъдете носители на едно от най-важните неща в обществото. Това е мъдростта, добротата, любовта. Неща, без които едно общество не може да се развива напред. И да ви уверя, че ние като ръководство на общината наистина ще дадем всичко от себе си да направим средата по-добра, клубната база, местата за отдих, да имате една културна програма, която да имате своето достойно място, защото го заслужавате. Бъдете живи и здрави, че сте празни.
1: 18 са пенсионерските клубове в община Горна Оряховица. В тях членуват близо 1500 души. Най-големите клубове са Елена Гранчарова, Филип Тотио Войвода и Раховец в общинския център. В пенсионерските клубове развиват дейност и различни творчески колективи, които са носители на много отличия от регионални и национални конкурси и фестивали.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа. Горнооряховчанката Веселина Кожухарова е тази годишният носител на литературната награда Златно-Дунавско перо. Отличието ѝ бе връчено на официална церемония в камерната зала на първото българско читалище в Свищов, заедно с останалите наградени в тази годишното издание на традиционния за Крайдунавския град поетичен конкурс Свищовски лозници. Веселина Кожухарова е и дългогодишен ръководител на детската вокална група Чичо Пей към читалище Иван Вазов в Първомайци. Член е и на арт група Гайтани към читалището в Горнооряховското село. Всъщност, именно читалището и основно секретаря му Теодора Миновска застават зад идеята и активно помагат на Веселина Кожухарова, като съдействат за популяризирането на творчеството ѝ и за срещите ѝ с читатели. Тяхната подкрепа е важна част от пътя на Кожухарова и от възможността книгите ѝ да достигат до повече хора. Веселина Кожухарова е автор на разкази, стихове и романи. Сред книгите ѝ са «Жених за църкинята», «Погледни през рамо», «Между звездите и зората», «Въглени», «До четвъртото коляно», «Кера», «Дървоча лъково» и «Сълзата на семла». В творчеството си тя съчетава фолклорните мотиви с теми, свързани с българската душевност, памет и традиции. Завършва днешното предаване за Горна Оряховица. Още информация очаквайте отново утре следобед в минутите от 16 до 17 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. В Централното управление на Северно-централно държавно предприятие в Габрово се проведоха консултации с представители на браншовите организации и водещи компании от горския сектор. Срещата бе посветена на политиката и практиката по възлагане на дейности и ползването на дървесина в държавните горски територии в обхвата на предприятието през настоящата 2026 година и предстоящата 2027 година. В дискусията взеха участие ръководството и експерти от Северно-централно държавно предприятие, директори на държавни горски и ловни стопанства, както и представители на преработвателния бранш и дърводобивния сектор. Сред сериозните предизвикателства пред родните преработватели на дървесина се откроява невъзможността да се конкурират с производители от държави като Китай и Турция, в които няма ограничения върху ползването на лепила и не се заплащат въглеродни квоти, поради което готовата продукция е значително по-евтина. Дърводобивните компании поставиха акцент върху нарастващите разходи за горива, труд и техника, затрудненията при осигуряване на работна ръка и необходимостта от по-гъвкава ценова политика. Техните представители заявиха, че дърводобивният бранш е пред колапс заради нерентабилните цени и драстично увеличените разходи, което принуждава компании с над 25 годишна история да обмислят варианти за прекратяване на дейността си. Участниците откроиха като ключови проблеми още състоянието на инфраструктурата и бавните процедури по одобрение на санитарните сечи, като предложиха конкретни стъпки – държавно подпомагане и облекчения за дърводобива, стимулиране на механизацията, категоризация на фирмите и приоритетно осигуряване на суровина от близките стопанства. Ще се търсят и възможности за нормативни промени и подкрепа за отрасъла. Втора за годината от традиционните трудови борси домакинства Младежкият дом в Старата столица. В нея участваха 11 работодатели от различни сфери. Тя даде възможност на търсещи работа да контактуват директно с работодатели. Обявените от тях места са 75. Търсят се шофьори, консултант, продажби, администратор в хотел, технически сътрудник, електрозаварчик, електромонтьор, стругар, машинен оператор и други кадри за производствените предприятия, участвали в борсата. 65% от обявените на борсата в последното издание работни места са били заети, а останалите остават свободни поради липса на кадри в съответната област. На събитието присъстваха заместник областният управител Петър Димитров, заместник кмета на община Велико Търново, професор доктор Георги Камарашев, Дешка Мандикова, председател на СРС Подкрепа, партньорски организации, сред които Великотърновския университет. Трудовата борса е част от инструментариума и услугите, които предлага Агенцията по заетостта. Нейно организатор е дирекция Бюро по труда Велико Търново с ръководител Бойка Ганева, която открие събитието. За среща с работодателите дойдоха десетки търсещи работа, сред които и много млади хора. Петокласничката Данимира Гигова от основно училище Петко Рачев Славейков в Велико Търново спечели най-високото отличие Супер Гран При на Международния фестивал на изкуствата Българска душа на святата земя Израел 2026. Престижната награда й бе присъдена за впечатляващата й творба там, където сърцата се срещат. С надежда за мир под едно слънце, носеща силно послание за приятелство и разбирателство между народите. Престижният форум се проведе под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Тържественото награждаване се състоя в Българския културен център в София по време на петото издание на културния формат Творчески терминал България Израел 2026. Младата художничка получи специални благодарности и висока оценка за своя талант и трудолюбие от популярния изпълнител и музикален педагог Етиен Леви.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Реклама.
1: Магазин Питстоп предлага авточасти, акумулатори, антифризи и течности за чистачки, двигателни, трансмисионни и хидравлични масла. Всичко необходимо за добрата поддръжка на вашия автомобил. С качествени продукти и професионално отношение към всеки клиент. Авточасти Питстоп ви очакват на улица Слънце 2Д, град Велико Търново, срещу КАТ и на телефон 0885 077 828.
0: Реклама. Делникът на Търновград. От понеделник до петък, след новините в 13.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: И сега към нещо любопитно. Консумацията на алкохол в Европейския съюз следва отчетлив социален модел. Хората с по-високи доходи и без риск от бедност пият значително по-често от тези, които живеят в социална уязвимост, показват най-актуалните данни на Евростат за 2025 година. 4,8 на 100 от европейците над 16 години са употребявали алкохол всеки ден. 19,2 на 100 са пили поне веднъж седмично, а 21,8 на 100 поне веднъж месечно. В същото време 33,5 на 100 от хората в Съюза не са консумирали алкохол през годината или никога не са го правили. 20,7 на 100 са пили по-рядко от веднъж месечно. В България ежедневна употреба се наблюдава при 4,6 на 100 от населението над 16 години. Най-честата консумация в Европейския съюз е отчетена в Полша с 16 на 100, следвана от Италия 7,9 на 100, Белгия и Дания по 7,5 на 100. Разликите между половете също са упоменати в проучването на европейската статистика. Тя сочи, че 56,5 на 100 от мъжете в Европейския съюз пият поне веднъж месечно, докато при жените този дял е 35,9 на 100. Консумацията на алкохол се увеличава с възрастта. От 0,8 на 100 сред младите между 16 и 24 години до 8,9 на 100 при хората над 65 години. Най-ясно се откроява социалния фактор, посочват изготвилите данните експерти на Евростат. Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, пият значително по-рядко за сметка на онези с по-високи доходи.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Рете и на музикалното ни предаване с ретро хитове, хитовете на отминалото време. Стартираме с The Boys of Summer, популярен денс кавър на испанския диджей Сами, издаден през 2002 година. Песента е вторият сингъл от неговия изключително успешен втори студиен албум Heaven. Вокалите в парчето са на нидерландската певица Мари Жозе Ван дер Колк, която по това време е и негова съпруга. Песента е кавър на класическия едноименен рок-хит от 1984 на Дон Хенли. Версията на DJ Сами достига номер 2 в класацията за сингли на Обединеното кралство и влиза в топ 5 на редица европейски държави.

Второто ни предложение се казва Gravity от 2015 година, хит на британския продуцент DJ Fresh с участието на певицата Ella Eyre. Песента е в стил Drum and Bass и достига номер 4 в официалната класация за сингли на острова и номер 1 в класациите за денс и инди музика. Сингълът е сертифициран като платинен в Великобритания с над 600 000 продадени копия.

И след това емоционално изпълнение на Ella Eyre продължаваме хитовете на от миналото време с Secrets of Love, поп-хит от 2006 година, изпълнен като дует между швейцарския певец DJ Bobo и германската поп-икона Сандра. Песента е написана и продуцирана съвместно от DJ Bobo и Аксел Брайтунг и излиза официално през март 2006 година.

След малко ще слушаме хит от 2012 година, създаден в сътрудничество между руските диджей и продуценти Николай Данилин и Евгений Фролцов, заедно с популярния американски хаус-вокалист Кристофър Пейтън. Песента е издадена от британски лейбъл. Официалният ремикс на легендарния продуцент Ерик Купер бързо се превръща в клубен хит и е включен в компилацията Ibiza Sessions. Парчето се казва How to Love.

Завършваме с една емблематична електронна денс песен на румънския диджей Анди с участието на вокалистката Аида. For the First Time излиза през 2006 година под шапката на популярна музикална румънска компания и бързо се превръща в огромен клубен хит на Балканите, включително и в България.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузлуджа и Кольофичето на 5 и 6 октомври. Кампанията е поредната, която се организира в Велико Търново от Общината и Балбок Инженеринг за улеснение на гражданите. В пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, жвачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузлуджа до пазара на 5 октомври понеделник, в квартал Кольофичето на паркинга на улица Симеон Велики срещу МОЛ Велико Търново на 6 октомври вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. Пореден жест направиха на акушеро-гинекологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново дамите от Озонта клуба в старата столица. Официално на екипа бе дарен апарат на стойност 15 000 евро, който ще се използва за оперативна дейност. Високотехнологичният апарат има редица приставки, чрез които ще се пести време и средства при извършването на интервенциите. Средствата за дарението са събрани от две поредни издания на традиционното за Зонта Бяло лято, в което освен дамите се включват още техни приятели и партньори. Екипът на началника на акушеро-гинекологичното отделение, доцент доктор Светлозар Стойков, приема от неправителствената организация дарение за 11-та поредна година. Дамите традиционно урисват и първото родено великотърновче. Дарението връчи президента на Зонта, доцент доктор Надежда Костадинова, заедно с членове на организацията и бившият президент на клуба Снежана Хинова. За жеста благодариха доцент Стойков и медицинският директор на областното здравно заведение, доктор Галина Гарева. По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение на Национален осигурителен институт Велико Търново организира ден на отворените врати на тема промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на териториалното поделение на Осигурителния институт в Велико Търново, Петя Йорданова. Те ще разяснят на посетителите какво се променя в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания. Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври от 10 часа и 30 минути до 13 часа в сградата на териториалното поделение на улица Никола Габровски, номер 1, етаж 4, стая 22. Русенският талант Кристиян Илков завоюва най-голямото отличие Гран При на 24-то издание на международния конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Сребърна янтра». Форумът се проведе от 25 до 27 септември на сцената на музикално-драматичния театър Константин Кисимов в Велико Търново. В конкурса се включиха повече от 80 млади изпълнители на възраст от 5 до 25 години, преминали предварителна селекция. Тази година участниците представиха своите вокални умения пред публика и международно професионално жури, а за голямото отличие се състезаваха таланти от Англия, Казахстан, Колумбия, Молдова, Румъния и България. Журито беше оглавено почетно от именитата поп и рок певица Силвия Кацарова. Председател на журито беше професор Сребра Михалева, а сред членовете бяха Теди Кацарова, Христо Паскалев, Паскал, Жаклин Таракчи, Доминик Симеонеско от Румъния и професор Родика Рушиоро от Молдова. Със своето изпълнение Кристиан впечатли журито и се нареди на върха сред участниците от 6 държави, като пребори сериозната международна конкуренция и грабна престижната статуетка и голямата награда на конкурса.
0: Времето.
1: През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 10 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Максималните температури в Старата столица ще бъдат около 22 градуса. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд в местата над 2200 метра над морска височина сняг. Над Стара планина времето ще бъде слънчево. Ще духа обаче силен до бурен вятър от изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-21 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 18 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Lord of his mercy.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: Деветнайсет часа.
3: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM.
1: Двадесет часа. Минути.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часа. Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

слушай, да направим малко бягства. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът. Минути за народна музика.

Господи, подари ни. Дълго се бориш, страдаш и търсиш, а краят е един. Но ти му се смееш, с усмивка

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.